0: Ngiqede Xcar FMCK noma kwade makhona uma Xcar FMCK.
1: Yasa Xcar FMK kuqayidum.
2: Moro moro ihusisiyo koko mangumkayike nqanqwe quma ke wola emasi kamaqhaya msera kethi chage ngeyi etanxika ofange qatsa da shushushu da camaci qalinci a ke wa khonqi nemusiwita li nqalinci khonqi da koko mangumkayike tsigce msera ke majha kweke wola quma ehe masa qhayamquma ke koko mangumka emasho qanqwa program ki tang ya sak in musisi ya tak ya kweki ke hm ke ka ke ko program ang hewa ka tam ma ya wa ke kokuman ka im sira ke sezing am tik tawa yen ke kon ke radu xkfm wala em hasak em i ke matieses vers 30 da sak ke ko ak o tak ngom ke kokuman ka em

Ya me samo so nga ke ke ka ke mke wola me masika ma qaya mko programa ke ya tsang ke ka ke tsam ma msela ke sizeng nte ka ma tin ke kon ke radio x fm hola ma tsu nga mko programa ye he ma sa mo so nga kom te ke ya ke da met Jesus kan da tsam ka wa nga wa Yesu kan da tsam ka wa sing ka usi ke he Yesu wa a tswa ke a fer anara a tswa koko mang ka e ka wa ke guni jai agwa ke kausisi ke he ya panga ka a ke wola he mo kwa ya kung hwa kwe ke chusisi ke ka ke kam kama msira ke se zing am tek kwa yalf ke kong ke radu ek skefin te te ma so kwa mkumata kong kwe ta ke yina tu nakste skola yina tu nakste wa skola ka e skola diwi hea ya e diwi kha diwi hea wa skola awa yina tu nakste ke nguya ni na ng ta ke ma so ngam koko ma ta sa kre mtsume ya kong hwa mke wola.

Ya mi samo sung ngi ge tang kem ke koko manga kom te kemu vundila vundila kang angabi akwa vundila kang akwa akwa msunda ke vundila kang angukama akwa ke hiwa kada tsap akaga ta kawa mke ukwea koko manga e mtum jam kawa ke kawisi si ke hi kang koko manga ya ke tamu ke mko kwa ke him tani ni kwa ya kwa kwa msuta ke kwa ke panga kam ke tikri kai he ka hum sing hi ngi ko le ti tani ma ka hum chu kama ngi ti ke him ka hum hasa u ta kwa kwe ke wula kuma e hima chu nga wa ta ngola e a kala mta ka hum ta kwa ngi ya mta ke kwa ke wa gama ni kwa sing kwa kwa ke agama tu hunka ni kwa kwa kaka ma imsida ki kale nga angam chi ma kaka ma au ta waka usi ki kwa kwa ta yang au ka ki ka ki koko ma nung chunga ita ke masa masum.

0: tanti siamo da casa.
1: Yami samo sun ngai ke ge ka ke m ke wola ma em sra ke 719 ke kon ke radu exkefe te te ma kon ke ke m ke kam ko program ma kom ke kofi te te te te he ma chu ma ke kofi a chu kola m khas ke kofi he a chu yam un se ke kofi ke ngai ke kwa ha ha kwi ke ko ko mang ka ito m kom ko ma m sika ma ka ito m kom ko ma ya kwe ke tu si si ke a tala tu wa ka ke ke kaya ke tsamtsama e masika makaya go program e ke tsang program a tsalem ta kong ta kong yam ta ke yo ya ke wa gamani ya kwa kwa ke wola tsama e masa a kaya mkokoma ke kokoma nka e tum khomkoma msika maqeto mkhomkoma ya kwe ke tsusi si ke a tsala tuwa ka tsake mke ka ke tsamtsama e ke tsang msang ta ke ka e siwa ke ngam kra kha ke tama ta tsangri Tu olamadi wa watikim kwa kwa kwa kwa kwa.

Ya me samo so ke ke kan ke kem ke wolang me masika ma ya m ko program a kom ke ons wil beter leef a program ke ka ke kom ma em sira ke juma wa back to school ta ka ya de disen ka wa kama em ons de beti sen de skola ti sen de skola sapato se de skola piuka se de skola ti ko lo hun ka za ku sen de bi hun tuto hun ka jawang ka kalang ning tiwi tiwi hing sing skola tike hiya wa kwa hiya longi sa kwa ka kam kama e ima si kama ka diwi toto ta ki sa ha ka maha sing ka ka kwa firman di firviye ke chang diwi ke sa ka chku ta ka ika hi diwi ta wa skola ta titi am o sa diwi ngay sing ngawjalang sing ka usisi ke hiya nuda ka tuto to ujala ka hi ke ka ke kam tsama ima si ka ma ka yam koko ma ke radio x ke fm a ya program ke ya chang ke ka ke kap tsama e tete e o tete ima sam ka e tsu si ka kala tuwa ka ke wola tsama nda ke ima sam mo sumo.

0: Bamba bamba te wese na koma na radio ekhona ta cece tena tita ni bela in programs kito seta to anqaya te ni eto a ti ditangwa aswere mago nti wese nka ya hota ka Peter no suta ka bamba wete wese na yoska ha
1: moro mi talismi ekhotswe adu imang hethi nqaka ixala ka miqhakwe nqhama khoya Mithuda kwe kwa kama kweti simu, tati simu kala kwa mkangta nibela atanga kwa ajuta zwa saa. Tati nganga mika kwe kama kwea. Tama kwa tuisa kala mika emu kukala kati simu wakasa adama tuta nibela ngo, ngati simu wakuma saa.
2: Moro tanibela, mithuda jala tama kwa mchitiri mama.
0: Nihin edita ngwe kumwate kako kwa mbeni mkosiki.

0: Betty, wo hasi blau, bas kore hek yang kakle. No hengambe, a hek ayate tamsga tumkuma mogotago tutamita. Da homon hai Betty mia de gets a clahove ahoe, tak ahoe, hek kanana him kik uyate. Tago hengadik, atuna wikri at the tamsga, tikia kovek e atiteko wikri tukwena seta. No sento radu ato kona da titak take it toe. Hinkwa to zarave, to prende zik, bapira kodzi ato clahove. Ta homo nu, anki tongwa gotako garave, to ditango seven tikuyate kwato gara, manuto koma agu kwesenaha. Nuhike a avuerde son tamiate tokien karagara, a son tatohi, a pat tatohi, to kokorona gava karagara, tikien karakom tidoade tokoma nyam oskitimia tamsika kwedamsika. No beni ham hrun baskorosika. Ta homo nu beti hasi blum baskorosika. Nada timia de tamsga to aprende kwas gitama atahi. Tamahiti yo wesento we te kwes naha hinki kasenwe hivuwa de entamiate. Ondle ikende skrei futamiate kuihe hinto te kasenwe hinki. Na atamiate hwe kan karatwen hove na ko makleke hove hwe atamiate wesento we. Nte nyamka vuwarde he bal tamiate. Tiklange no aga tohin bie a yal bal. Te tam ka vuerde bed. Ata huante klanga sa. Bie, ie, die, bed. Ta hono te derde vuerde huner hok. Hinti yo te klanga vu hok tamia te kuihe.
1: Ha, o, ka, hok.
0: Ta homun aki ya te ngukui hunder tak uya te ie. Hambe en te ko. Klanga inu hambe to koma aka guve to dier makar ka gu into te ho. Tako tenta hen he aki hive.
2: Ha ie en hen.
0: Te akuye klavorde te he kasta miate.
2: Tane bela mvorda la bhani nga waka ta kakpakla kaga gwitam ka a es kas.
0: An karatwen piter aki takia inkara mia. Nu angi afrikan zika hiki mite ni hita megowe. Hier lur akar fe ons. En det begin met aka. Anki tomu kat, we anza hinki teng, houtue ngeer, tamme hinta ha, te mi kat, anza hinki teng, unyate, houtue, nu anki in klanki he, nyamate, kaska. Nange akar tamiate kuye klanga itenu, ka, a, er, kar. Dan is da, roni rot. Akwene er, sika nyamate ve aki, nu, te guisa a rot tamiate kuye. Er, ue, tie, rot. Ta homun ata ntimu ate. Nu ata kwa no taa zaozi yoka ata kunya khao kwa taa yofro he kien karata merke ha. Nu angi ata natami ingu kwe damsika. Er sika nyam enu rech dami ate kuiye. Er iye khie rech. Nu kumu towe ay sika nyui towe te ata kwa nhisa nguny e. Tok twana ato koma manako tok twana ato khao. Tok twana a ki agara kakozi a khao. Tako ana ngama na taka temia tereta. Kwa na ikitede wako inka ngama gun. Aka tota matomuna wana kia inka ragara tereta. Na kwa na aprende ziki hinyate kwe. Nto hii kwa ana sialfu waka avuwerde zi agara te hanamba pira kwa siki. Nte yama kotako aprende kwa zi a tieken ofu te gara sa. Tamantimu wate kwa na a tewe oguwe kamsi kwa na siki. Te ya haa ata kheri yangu. Nwesento eti do wate kwa ni hinge programe kan kara komno kan kara kwesen to koma asakiate tamenu te tamsika za wakono te tamen giekwa. Nunyako tako tere na kuti a te koma avene ngana kuri na kuta rita ngana kuti havana kato ngama kukwane tam kakweke tam kus na te ngama kwa. Nu havana kakwere na kuta ko hi tamsika inga osiwa komke he tam kwa kwa kasen oiko program siki kien kara eyako.
2: Ito tro selamit alaising ate mdona kasi gamak
1: Ito tro selamit alaising ate kem dito sigamak

Nokuthula tatiti ancamsika xa unatsane ncema kuthi angagadini ucesika came tinek amakho 3 and 5 dag minute tsiyangike kara kwa radio nerten 7 qoni ga fmk nok ais ka temo kano 7 ga minute tsi e ya kwa ngo sia kwa khirisa hiem ya fire ka mare kwa ka go tsi programme tio journal tamet programme ka inja ya makoti seta to darana ka sa mt ya go tsi kwa go programme ke temo de tia tsi grinte ko mate nde kuri go tsi programme ke kai go tsi kunwa tengo e sure u ya mate tsamziki go aba sita go temo te u tsona seta kai kwa kwana tsi e te kai kwa tsamzika te temo te u tsona ti a ka go go tsi nta 3 ka kwartele sure tsi ka te u tsona si te tsamzika ti tsinsa sna go go kana kuinzike xa kona ke xa kuzikite tia cece nti koma tete ucona koma nange adze usatano tehi tati ho xamzika ti ucona gazi ka kung tati kode avasia ko koma nadze wako wa oroko avasia go temu koma nadze u he em ta ko surezi ka xamzika hango sia go ahinzi te xamzika ti ucona seta xa kunti do ka te nvye ke nyamatik e ga xa kuzi te ucona te an karatingo sure yamsna ko sa tsamzika nde u tsinsa senze te go te utswana go inzi ke mia te hem te utswana ayoni sa kya o di fakanzi a wo te inzi ke te ti wese na antse u ni sa dara na go ukuri na ti wese na ndeta o ikwena inzi wa ta ma ha te ti tse u ni sa kya o karam hi go zi wo te inzi ke kwa ha te a ka te nzi tsamzi ngo tswana go khusi na go si ta ti kwa ha nwe a ba si ka nce ke go zi yo ka go te tse ka ta ti mia te ndi kuri go seng a ke ke tsa o tsa wa go kwa ga e tswana a ke hetsa mo ga temo e tlo go te go tsheka kona ke kwa ga e ke hente kuri go temo ya ba ga se di tswa sure ke teta e sure ka temo e sure sure se ke teng tsa mze ke ngo tsheka kona ke teta ga ndi kuri go zika go ana timi ka te no tswa di ke ya ka kung ta di sure am ta go no e tsheka am ta ma tsheka ra ga e mi ya teng ye ane tseka sna ta vekamzika nte kuri go zitemo tseka e ka maqobeka ka go nge ka go tswa tita no ka nngwe tseka ra e ta tini ntse ntse a go yoka go temo go ava se ta tini ezi ka e go zike program ke a zitete ya ke trente ko matira do nerten 7 o ni ga fm ke ka go zi program nngwe se ko e yams na khotani ke ac kam temo kan firi ga monetezi e ya go ngo sia go gerisa hiem ya frek amade kwati yo journal tamet program datam ke inzaimako tiseta to taranat aisa hiem.

Mega taqisa na kwa ingrupo ngako na tsane tete ya tuye mako anka te Afrika tam. Mukweska kame ya afwek ama ko firi khame ni tete ya nge karakwano yurnal tamit pro khame ngwese ko yams na kwa ham. No yurnal tamit pro khame ke temo tiya kuzite kai kwa ko miya te sa karakham. Nte u khasonde tamza tama kunza raka kwa kai kuzise ko pro khame yams na kwa hango. Siya ku khiri sa nye 12 rek ama te kwa tiyo bori te se ku tekri ukomu sa bori su ngoroiki. Fadisan mut feta met programme kuro kwe atkam skema koti se tatu darana kai kun kuro programme te anakwahi. Bori ko khosi te an ka kutati programme bori ko khosi radio si anin sa surya te ven bori ko khosi geto ka surya ten atkam ska tete an ka kwago. Yurnal tamet programme nghe nyam sna kwa atkam ska tse un sa kai ko zi kungwa kungu ta sa u ka otem otem. Atkam zi ki ha nghe siyeva kan kwe te an si. Nuk awa etem otem kama te ti tama no kono etem otem uni sanje kwa tem. Atkam zi ki kung e zi ki tem otem ki te wo di ta tem tutu. Wang inzi temu te di tatem tamanu temu kanu yama kutia na forkowe na guzu wange wukwata kwa ham teu anza temu kehetsam temu te kawusin tatem ya tem te zao katati te zao katati kuzi te kwane temu kehetsam kai kuzikite anka kwa korona kam zikite mu te kawusin na hik ezi nu te anse tronu he akse wate kwa ha korona itama kurina iwe kwa ha tenu yama kote mo tia na kitara kote kukunka kutame em nu te anse ma kuzwanga kuzi kweuni sa kwese na tara kukunka kukwa kate u anza te kweu senta te mia te ak ae nga zikite siya kwa ta tam ziki hiti o te kehe tam dango zika kwa te tati tsuyi kwa te tati tahunu maskere zingie he ate zao kasa ya varitan kan te zao kata tim ae nga zite mo te anse kasan onga oji zao onga oji tahunu storadi o akwe na tia na temu te kon akam ziki maa kuzwa nkazita maa tse unisa te kom karakungu kame nugo e temu adekwa tia na yama kutsaati kwa khateu anzata

Vincent Gordon, sana tete ya kuye mako tamska anka te desti lifte va tiyal. Dan kreska tamme yalfet amako season 4 tachmane te zyangye kara kwa radu ner ten siwan. Oni ha FM kinik eisi katemu kano 4 ten khamane te zi. Eya kwa ham, go programme siya ko khiri sahiye 12 ret amade kwa jurnal tamye tem. Kwa iku zi tete ya kye kerente ko mate sa o tamziki te u feilegit anye te kreun sa kreu sentati. Tezauka te hozuwa te mutu tamska hiya kote uhasonde anya rakako. Kwa kwa naiki ezi ate guwa te tamska hito plastik hoze ayon sa te tau kati of ngume hoze am. Kwa na akwa na zikatama te mutu wo kofurkowe na gru zwanga em. Kwa iku zikite kwa matikwa hiti razinge angu o zikite zauka te tamke. Tamskwisi na te tatim. Hordeine hozika ven miebalsi ake hozika te mutu nsa tswisi na te tatim. Takun te zauka te tamska hiti yo ate tu arakora tamska ata kati hove tati maratits eri tati. Takun te tuwe te mo te ngo zauka ve tati estuofu em. Kuna tu tamska tse unu sangu oe kawa na kota tamska te zauka sa yava kongkong owe te wotam. No tse kave ahozi yo kati zauka ve tati te koma te kwa kuzi te zauka retamanu te tse unu sa tse usen tati. Kuna nita saro hati nte nyako ansi. Tse unisa nyama kotia na kumuhe e woko. Ite zaoka ate hozikin eya ki ventemu astuwa fozi venu ahite razikitama temu kumuhe tia na woko. Kwa nazika te kous nango zaoka tatita. Kwa iku zikite tia kye kirente kwa matinem. Programa yurnal tamiete seko yamsa na kwa taha. Tia hozite kwa iku kwa khasonde te anza temu rakako. Tahono temu kraha na sa anza tamati kwa iku tatika kwe. Nese kwa yamsa na kwa taha. Eisi kato aha mnitezi. Eya kwangos ya kukhiri sahiye 12 red amati kwa ham. Tio bori ete seko te kiri kukom sahiye. No bori su ngoro ki vadisan motivieta met programa kureo kwa ya kamska meko tise tato darana kwa iku. Kaiku zikite tia anzi kwa iku kwa tenu sao tamete hiya kwa anzi kwa unisa zwanga ya maku kwezi. Yama kote mutara kutia naka kuwa kuna kwa naiki kehek aenga oziki hitu odango zite kaa kutati kwa nehe maa kuzwangete ansi tui ham kwa mangye atsara kwa tatanu tia na akai wakatemu tui esika hamago kwa naiki te u maskere zingye ate zao kasa yavate kamzikati te ukatezi te kan zao katati te usewuzi te ketsa mtuwa karakle utati. Kwenye sewe te anzi tia kuziaraka kwa nuta saru kwa tenu. Sewe kituwa te kouti hete tse unza hazwa kaka kofurkewe ofu tsa hazwa katama hati kha. Kwa nazika te tuwa karatimu te kouti usewuzi ate kwa muraka. Venu te sanitize tati. Tazi kai kuzi program kite tia kwa iku kwa tenu he yurnal tamete se kwa yamsa na kwa taham. Ngozi ya kwa khiri sahinye kaisi kwa kwa khamenitezi eya kwa ham. 12 rek amadi kwa kham.

kwa kutingi rakhiri na mungu kwa khana kiare kiarta khana de mungu okam gisi okokum aswe tu kwa nano daisen niya kwa na daisen firu na tinien teka nekhiri ya kunam ana khana uha enyam ui yunim siki program sika kiare na tim ama nga tim borunga hai nekhiri ya kun uha aki akuliwa kam shika anja sinu ana ya tinwe doroko ngu ya kungu khana kiare dam Borisiu teu khiri ohem. Aha breche na di arbej partei di endi behem e bertanya si u siapa ka nyam ka minister si te tin kuri na aki ke stemer aratin ta karahatin nung akama Charles Burn wa ka tinyam ka minister si akama anja sinung ku akoy he wotam 56 kuri ay aki burger minister kara tehi khuruter Manchester ama kabineti ki ada karadam nu kandure he ngate ama nyam ka kham kuy he yete yakutako ya anka guki anka gwim ndauta khana kai jakun khom karama kwa gwe na ta khana politik ane jeta maha te ma kwa gwe tam buri tuhe cham xka fm ki yene am ta khono te ste khabana te komo gwim

0: Mama, het jy al vroeg geskakel na die Postbank Black Card?
1: Nog nie, ek gebruik nog my Sasa Gold Card, hoekom?
0: Want die sperdatum is 31 Augustus 2026, daarna mag die Gold Card ophou werk.
1: Sies toch, ek het gedink daar is nog baie tyd.
0: Nee, mama, doen dit eerder nou vir die toue langer raak, die oorskakeling is gratis.
1: So wat het ek nodig?
0: Net jou ID, gaan dan na jou naaste Postbank kaartvervangingspunt.
1: Okay, jy moet my help om die naaste plek te kry.
0: Maklik, skakel *120*355#. Gebruik jy nog 'n Sasa Gold Card, skakel oor na die Postbank Black Card vir 31 Augustus 2026. Postbank sal nooit jou PIN of OTP vra nie. Postbank is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Kuska tsama temo no 12 ama go 14 ga minute tseng ke kra gwa radio ner 107 qoni ge FM ke no kure o programme va di san mo tbe tami tenxe se go ya msna ha hango pori go khosti a ka go tate programme pori go khos radio si an sa Surya TV nto ka nge a Surya de tino ya go tsenya tsika studio si ka tyo tsika na de tin ka go kure o programme nxe se go ya msna kwa ta ham Tsang kara ka tsang programme ga nxe ke bori ti kuri bori of mbamba bori ga a ka sa ya vaten kuri o programme se go nxe ya msna kwa hango se go khiri sa ya bori go khosi de a ka kota ti programme toti yen ire a ma di kwa ham a tsang ska toti se go khota ta programme nxe kuri go se go ya msna kwa tsang ske e ska hito te a va se kone te u tswana u sure sika go dri ka kwarta le khus na go sia tem eng kwane king ezikit ke go tsiyo ka te avasi matati te u tswana a miya te sure ke a izi sure ke te motu u tswana sa ka ta di go zi te tse ka matati kwane hem eno te kung tem te se sa go be kwa ga tswana u qwezi te a go be en te u tswana sa ka ta di go tse hambe eno nge kwarta wa ga temo a go tse qiya kwa ti ven kurina kwa ti tani tyo a go tse se sa go te u tswana se re te qai kwa go te kum ta di te u tswana ke so ta sna te go se tenu nta e ka rang go te u tswana te tsetse yo ngo a va se ta ti ven ge a te qhawa te tsamze ke te qhawa te u tswana ngo a va se ta di e se ga tseng tsin ta te a ka re ngo kona ke te u rona go be te u tswana se ta e tse u ne sa ti do ka re te qai go ta di kone kwa kwarta le ya ma te tsamze ka kwa go se te u tswana se go tsa sense u antsa qai go tswa go no temu teu kona ke eno go go zikeri na ya tizi tinse ka rang ya tive go zitita nte kai go ezi ke kona ti do ka te en ezi ka hangye a te kai go re tsams ka temote a go ndeu go ng zite u kona wo go sure se ka sia go ra tsams ke en ke go zite go teu kona go ezi ke tamate a go bem ma kona ke ng ta kwa kwa tela ya mate tsams ka hitio te kong te tsewuni sa tsewuni sa teu kona sa ta kai go na go te a ta dim te u kona go ke hisna go se sure ka asia go tsamse ke mia te kasen anza tama ga te u tsona sa tsone sa te kae go tate kuna di do ka te te kung te tsone sam te u tsona a tsetsera ti examen tsamse ke tsam ka kwartal se ke no examen te mo te u tsona go gara na go tine ga na report zi te ka u kara go a ka go jaro ka te kara te te u tsona te u tsona ke ta i kara go kungwa ti retam nta ti do ka te ngutri ka kwartal su khore se ke report zi tama te mo go a go nta i kara te u tsona go jaro ti tam nse ka go tie hi to ke tsam te u tsona te tsetse te te go msure di anyanzam sa u tsama nwe tse un tsa tsa ava ti ya tsona te a se tsava e kisure e kung sa ya ba go bena di tama ti do ka te te kung te u ke tsam tsetsere go ke tsam te mo te ngam e kha go tante u tswana hi se sa we te tsava te tama te mo te u tswana kung go sure nga kona ke ngi ze te a ka te ke go yo ka te tsaka karama ta di te u tswana fa a o kung ko nam gana ke go zia o re go te mo tsaka ka go bena di na te tsaka karama ta di kwezi sa o kya izi ke go yo ka ham to te u tswana te mo hi se tsava tama ka se neng go sota ve ta tin ta se ka e ku se kite ke tre de kom ta ti program of te a ka ku ta ti go se azle a ka ku ta ti ko ne program ne bori ko program se ko nyam sna khata hango se ya ko khiri ya go yen ire ka ma de kwa ham a tsams ka tot se ya ko khotam.

yeni ke gangang ke XKF emngamana kawa vayunge kambongo President Cyril Ramaphosa ke ngausi ngiyinqhwaqwa canqole bongo tinga nga honortin season 5 takamal yard randi ke khoqo tjwanqi ke hana caqlu eke jimbusu ke kangsi atu dibitoto jala o statu program ya ngiwachi akanqum uwa yameka kana vike ka kwa gala khanu ka cha chi chwake ngam ke municipality ya dibita chi gige ta ku ke on ya ka chi kwa manga khokwa yina ba ke chi kwa manga ti ma si chi gige o panga cha bunga ngi ka ngu la tre kwa u kwa yameka ke tesirir meka municipality yi akwa sa bongo o hu bongo tenene kula u akang ba gu eke ka gisingkang si tenene kwa panga u kwa ngana kwa paping eke blewa ngi ka khisi gising ke kasang Ramaphosa gige taku ke gu o ka ka gya kana khawisi si wa ngong ai yi chi kwa ma ke ngolinga ngana kwa tika ngduye e president e Nelson Mandela ke singkwa ka ke tikwa seho ege glugwa o ka tikwa toto ge ka tkwa. Statu ge ikwa ngwa kaba si kwa u atisa tisa o kroswe e ka ugea tu ke ngum agachang hula ka ngiwa ngukata ke gdiye ke ekuloreni metropolisa wa Julius Mukwanazi ya tisa. Mukwanazi eke tangtaka oka meka mantlanga komisi ke okuya ta kaya tumka Johannesburg Alandros Hofu dangyo ugea. Yigde turu da tisa kroswe e ugea chun. Mukwanazi Freda kakam sike guta uge tunga kan deya ke tsakangi gya kawangi ya twirisin drin tuenta kangwa ngumga ke hauten eka basikwanu konga ka 15 malyuna randi ka agaya. Akako yanga parlamente komitie yingo swe chikwama ke chikwa makashule gana ge taku ke komitie chikwama tenene kuna unkagana na kwa chika ofu ke tumina kwa ngaukaka yanga ofu ke kapstadi kuna meka ka e ya ke hana vike o se okwidiwa president Cyril Ramaphosa tisaka komitie chikwama kani ka e chigbe khanu yinga phala phala wi si thaitene ne dibi gige ka khamsen committee me ka khokya jango ke duma ta khamcha chi koma ka gana gi ta ku ke committee chi koma yi a o khamsen o khangka kha o hunki chi ka ngai ngau yang ka a cha khangka kha o gige ku ke ngkwa president ya tisa ka ngi chi o a khamsen ngi yang a september si a kumselang ba ka sa ai fasin dawa makwa khawatane tswa kale khama 20 ke qeta tikhotsa ke sakhi ke fontin ya samende ke kubungia hi wa kogot rodrigo ke kam ngosi ke spanya ke gang kula ke khobon kula gang ke gya khokwen wala ke nam gang ku ke gya spanya ke na ke du ke bola hi wa ngole kopo wa hegen gayala Chikwan AKC ke uwa hankan aga khuna ke kubongia ntoge tumtum gya kala ngida ku ke namtre ta ka kau nui ge ke khobon ta kubongi tumina kho meka ke hana tlangwe ta ke yali yanga ngaba dawa ma ko an khawa twa kale khama 20 yangi ke sogo singta gge ta ku ke nam ka meka si chik ge nam ka nguli ta ka khita chik ge ngaba ka ikichik khon Masika e hegde tuya ki gangangia XTFM kan kotana ne dwita sa ngayon.

0: bambara go ngceka rado atwata ui e kitita ceke ten khwenana no mote ya uru hwate o borisite ana kwa tete ko ceke ke o program se gaita maceko he borikuta no ngitse kwa borikusu jao jete ko kuka ko khwetsa muti mo sana fresto mangumbu ta khono ti yafta ka punda ta ngitsamsi o wa te ga kwa te ga te atapano ceke ka re ko ke ko kusa ngkhedisi te qedite a borikusu program se o tsaki Notekete kukamzika kama kwe kubole jikwasi uko kujiteko mbuzinta kwe kutuwa kwa kukungwe Nyamka bole teko mnaswete hezi kaya kaya iye kukaya Si mene di mkoti a North Kapusu o kamukunda mki Hanamia tekwa no kumana skara ki ngako ikumwe tekwa teko iye kuta Kontes tete kukam karate swete miyete si brandri uri tati tenkui si di paru a na tuwa kama nuki khabana kha susa na go nien taha dola sa si angia si tonka eteno. Kontes kere utuki koma gote swete si madlanga komisi e nyama kwa hikwe ku sisata hangeng askate ku teke ta musupi a. Khateye em tati te a nyin koma angia o shankara teke ta mateko Kwana aki nukai hekwe kukungota Tawude duelem asi kukhoi asi Afrika ki Natakungo kusikhiri na erita Seis iritesi yeko kwedambori ya adeku Tekewe
1: Aha moniteke kakawa faifiki XKFM Ola kete yangemo sa Horikuki kamaka un Echa ya jokama kwe iwasi sike mkongamu wa Yafta kapunda ina waki ming afresto mongombo Goriku tayaka ngkweta mkoi Toko mtakwa ke diamandi kaya mweni ke nori kaputsa ng Kangui Mweni ya mtoki kati kita ng Mtenza kita saada ki olu yangi wa brindi li oli ya wa kepule suutu Kande kasi kita mkau nyenta katola prefati Mtenza kita saada ki mandlanga kumisi fesa Taikam ka ng dekora ko kamsa u khateya m ta ikonasi de chibisi ka ng igat agang ke fesa ka ng he a ua dolem ga ke sit Africa ta sejiri ka ngwa kwe matawanawa bariku ta ngamasa kwedam

tsame temono tekise ko faife tanta ko tin ga gom tin ga mene teng ke kara khwang no tenyam ka bori ko so bori je ata kwa no ke ke ko kwe ko kun sa te o program siki nyam ka bori te kom no swete.

Sê sê kam taku agagamenite hengye kwa ha. Onerten 7 o en yege XKA FM sikin. Tete kwena XKA FM sina yos kakamba mbraka hu. Ti anandao program menge nyamse na kwa bori kuti a kakwe kwe et tuwa sa. Sikheri ya kwa siye e asi. Siyewe ire kama te kwa ha. Siyewe iriski kwa nao program he tuwa ingo. Ach irikasi Nigeria koi etakunu ach irski gesondheidsprogramme. Nege irsika aitamas Nigeria gwen aitamet nusaka ko. Program tsanzi kwa kwa kukedi de aaka kwa ngam. Twa indati kwa program kite twa go bori kodi twa aaka rakotako. Sure kwa na kana uji ase ku awasi ya kha wata. Yala kodi itse kara kwa tapaka kha wita u sure tsehe. Tsehe kwa kwa kwite kwa na u sure kwa se na kwa.

ka metsei ka se se tlama go tako 17 ga minute heng ye gwa ha 107 o ne ge XK FM siki no program ya msena go ta bori go di a ka go etlo enqet twate se gere ya go a se sieve e e amate kwa ga no program siki te koma kwa te ana ga go ta tswanta ma ana go ta u shure kwa se na go ta a ba se ga go ta ke go di tseka kara go ita shure njango wa naino ku ita teng go di tswa kara go ita ga a ba di tama tswana o di tswana o buka di tama ga jao di o ga go teng fa ka ndi se o se wa ga go na shure go re sena di tsamika ana ana go ta kwa kwa re ta se ki kwa ja wa tsongo e nja ku ta di ta di program se ki e a ka kwa no ten tswana te moko a ba sika u kwa matane uwe nyamse na khwati.

Trompisi njeke jeka atere tike jiko ayata kukare kutri ayete ya kutri ya manan. Kame teka saisi etamta ku firender taka kamenite hengi ya kwa ha. Onerten siyewen owen yeche ekska FM ziki. No program mingete o bori kukhoji a kakwe kwe kwa khati tuwa teke khati kasi esikheri na kusakunwa te. Kere kata tinya kam a asi siyewe iria kamate kwa fefen tuenda kakadi minute amoenu ya kwa ha programe sikheri na kusatu. Siyewe irishiki kwa nao programe et etuwa angu kha. Bori kuita tinji programe siki e bori kutititate kha.

7 amnako 23 gaminite hengie kwa onorten 7 ONG XK FM sikino programme kwana wenye nyamse na kwa tat isinza tunga tisikiri ya kwe ah iri amate kwa kha programme sikite aka kwa te shure unyamse na kwa te kwana ngu kanawe uwe kwa mananya mako tantisa ono abasinu shure nja kunwe u hasuwe ede ana kwa kanyam sena kwa tenu kwa moko ntamha uyisika ha sena hampe u chakwe ha makam tan ma u kwa ma tanite tazi XK FM 107 owe nyeke ki programme kwa na we nyam sena kwa tasiki ekoma

Selimatuzi qiye na te a qiya manwen tsame siwe tamtako a gantwenda ga gamanite nge gwa honor ten siwe o wen ye xka fmcki program me tswana o tswaga tswata ke gati ka seno go di anetsa tla ke go di le kom o wa te shure o tswa seno ga te tswana go avasi ga ta kuno kwa ga kwate e tsotako.

Mako 40 geminute en jy gwa ha 107.9 XKA FM sikino kwana o program seko ya msena gwa dat e sinja twa dis khiriya go khaso e ach ire tsamate kwa kwa ga 20 geminute mweno e ya gwa ach ire tsamto sherena go sa kunwa te ach irski tu ye khaso ndit kwa tama twaengo ga wana programme sure u klasina gwa dit anenza e kae go ja kom no tsan atsetse o ditate.

7 xamta ku 25 ta ga minute nge kwa 107 qwen ye ge xka fm siki no program nge tswana we se go nyamsena kwa tat 20 sigeri ya ko ag iri xamata kwa ag ga minute e ya kwa ag iri xamyo program e tswana we sigeri na go sa sure u tlhore sena tie tswana go kyare sena sure anenza le go tswana de kwa mana je u ka no we anatana go te a ba si ta ku traag nou sue aan is in za aan die programma ek kom. Gerina go sag sue ag ere klamie.

Ache, ama go siewe ga minute hengye, kwa onur den siewe kowe nyeche, ekska FM siki. Nye, program meche sonde tkwe se konyam se na kwa hat, tuan sa. Kaya kukodi, sonde te aninza te kom o ato. Janga kodi, kou sen di, chodi jau, kak ese sa sen kodi kwa, kaya kukwe kohe, nyam se na kwa hanu, kom ta tingti a, program siki te kom sa hiyan no, Tot si nyeche irika, si egeri na kwa kwe.